0: Ici que Babala, engule ya boire ni bien bien verbe ni voir les vidéos. Ya yann boire habit tout ma zen, ma tofu ma dougan. Et Baba balengule ma bal maman et boire basi ya boire ben balengule ya zoomin sende nous matum. Ama mana benga noara abubot nebe yebe ebe balouaba abubite enyong mot si nda bot akalquite zamba. Et zeltine idzo ena fum vedata rebe bala ayanoat angang emakang idzamba ina boire ben noni nebe bala amvus mbe enkang ma bon maman ana ya yem nya aswala amomori ya Diamne enyane itam an matari menyemen e maminyim. Mabun mate maswa itiana fere anyamenite. Mfufu Jean-Paul II anga tchok ima amane yene ngebe bala sike fitye dze. Ndo anga karite na nyenan tchok nene bebala zing anayop aswe ingarga mot. Ane tzame yaman bango ne enyamben an tchok na mot. Watan akya abason msisim dala yife tsende tarva tarbere. Abote hun eyam bebala benayop. Abazu ususu bia ansisi mwano belno ubu yabgo. Nzo ayayi fedzamen. Na nzo oro abi inyimi ukiri lasil nasie nzi yang kamne bebala ayazen mot. Abi bese bia yabo. Nzang nebebala ona hen enfiasu demokrasia. Ye mena ne ekbele nongab ambangbor bese. Yang ansili aswi tomi nebebala ute enfi uwe. Ne hen trab nebi uvol nebi mama aswi nyi. Ngo wayamen. Bisugu vidine enfi. Oh yamun bo nama. Inyimi demokrasia engato. Amu atong ben kik. Ventan mbol babo mam. Ya de dangfe un kwal walat ima mabo ben. Ularga mwazan mba mbor bese. Ngaba biski bebala mbe jwe totalitarisme nyanga do. Azante ane yinfi nebu wom le bot. Ni kalna mafwe isike vive mafwe enefe ekwom matum. Ima ma kalna numerik ma wundi akya borba yensi. Mufurgan sinsi mbor bete bese. Bifor le emi lang ya miya lere. Mi yina emi ntwabne mi miyaba ya mos usuzen. Asaki hinyi ngitela hel. Ngi iti na yob yob. Iti alora mi nkwaldili ina. Jomi yinyi yinyi mbot adangdang binanga. Asuti baba jo mamete bebele ngulis nebe tas borbe se belarga bwa ne hanyana mamzin ngobe ne zams yi asuti nzangan bebele e kamzin mot bibel nebi fiere ngulte aboras ne tum ya bial interne ngeli ebe traba vidze bok ayabam ne borbe se zam dede idjo rebo veda e traba yvom fili ya nemite ntsoren en fasen bianan ya yihenna bebele ekoloji ikal nama fwe etie memvende ma bebe anam ba yana kuli ima malerangan aki afe ba twa benenge be kamna e mam yi nyi mo rusub doni asu nyi ya zambot e metum ba yana vako asu bor bana zang e kalna ma fwe netin be vom bor bana zam doana be konglo be fiala etezu kul twa enda bor ba yana volna en yi na su kom de boruna bo valfna bor be yambelna e bi kol bi numeri francina e bo vom bor ba kus bien bu furug bu man baba asu kul nen a joana dit anana Bufure mi yamne enyingi ya mosuse. Bukom de bor nebe larmia azang mia mia. Bebam nefe mia. Na betuono wok ejomi na ye. Be yamson be fialmam. Dwaten pap. Isan me lumi yinyo. Pawa bo mano balbasi ya dul diye ya flensi. Akarete na angakwe iti apostel. Kristu ni si binying. Ndo avesa mengang asu mbembe nsistima yonga ye vaka kukwabwe. To mfia na angadugu no kwap Notre Dame ya pari. Eza mgorle ngore. Twenye ya lu ansa ndamba. Asiki vwene binanga minko. Kamu mifufu ya fulansi, tuangwa minjang, nge kik, unkundu bori ya mana Concord, ya bishangze lize, minta insisi mgole na yu angzamba se, unkundu bukarukumu nwe ya badzang babala eding. Mama tima se, ma lor morende mkama ngabiali ya firi, fu afiri ne zinmor, ndole na mvendi ne tin asu, inyi ngasu mba mborbo se, njwa anga womde, abijwa ya nam, ebi ya UNESCO, eborbo na ububwara pari ya lud, evo mwono mfubu na angwa, minge maari, avami nkukwani mise mbwa, anywale ya insisi majomwanu we, No fanga womle e ngulise ni nyi mmotuse twenywa no bubwar akafe ibeldin amura belkina zangbali ndofe bebel ne besie bevoal ke nyamin temie amemana met informone ndem voy yinga dukune long ben europe e venerable robert schuman anga womle minkang mi christen mi europe e okalwe asumem vende mi lang mi fufulu en voy sang mina e abume tumia mandama zamba abimte asodian
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Merci de votre écoute et à la prochaine.
3: Prière du soir de Macaire l'Égyptien, moine du IVe siècle.